Det virrar mörris i min hår. Vandrar för att vaka och var. Vi har vår natt ur en stad. Går drie uurtjes op de grote maat. Kluis ga ik beentjes kiepen.